0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good
1: morning. Lijep pozdrav svim slušaocima Radio Konjica. U nastavku našeg programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. Godine 680. u bici kod Kerbele ubijeni Husein ibn Ali, unuk poslanika Muhameda. Njegova smrt postala je jedan od ključnih događaja u historijskoj podjeli muslimana na sunite i šite. Godine 1813. rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi, jedan od najznačajnijih predstavnika italijanske opere. Njegova najpoznatija djela su Traviata, Rigoletto, Trubadur i Aida. Godine 1837. umro je francuski filozof Charles Fourier.

jedan od najpoznatijih predstavnika utopijskog socijalizma. Zalagao se za stvaranje zajednica zasnovanih na saradnji i društvenoj harmoniji. Godine 1861. rođen je norveški istraživač, naučnik i diplomata Fridtjof Nansen. Poznat je po istraživanjima Arktika, ali i po humanitarnom radu i pomoći izbjeglicama nakon Prvog svjetskog rata. Po njemu je nazvan Nansenov pasoš, dokument za osobe bez državljanstva. Godine 1888. rođen je Nikolaj Buharin, jedan od vodećih ideologa ruske bolševičke revolucije. Za vrijeme Staljinovih čistki osuđen je na smrt i pogubljen 1938. godine. Godine 1911. kineski revolucionar Sun Yat-sen povezan je s početkom revolucije koja je dovela do pada dinastije Qing i uspostavljanja republike u Kini. Godine 1913. završena je izgradnja Panamskog kanala koji povezuje Atlantski i Tihi okean. Brodovi su ga počeli koristiti u avgustu 1914. godine. Godine 1938. umro je Mustafa Kemal Atatürk, osnivač moderne Republike Turske i njen prvi predsjednik. Istog dana 1938. godine potpisan je Minhenski sporazum kojem su Sudeti, područje u tadašnjoj Čehoslovačkoj, ustupljeni nacističkoj Njemačkoj. Godine 1944. Livno je oslobođeno od okupacije okupatorskih snaga u Drugom svjetskom ratu. Godine 1967. potpisan je Međunarodni sporazum o svemiru kojim je zabranjeno postavljanje nuklearnog i drugog oružja za masovno uništenje u svemiru. Godine 1982. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Poljskoj zbog zabrane nezavisnog sindikata Solidarnosti. Godine 1990. Sovjetski savez i Njemačka potpisali su sporazum o povlačenju sovjetskih vojnika s njemačke teritorije. Godine 2008. Nobelovu nagradu za mir dobio je bivši finski predsjednik i međunarodni mirovni posrednik Martti Ahtisaari, poznati po posredovanju u pregovorima o statusu Kosova. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za subotu 10. oktobar 2026. godine. Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjicu s podršku porodica šehida i preživjelih saboraca 1. bataljona 43. brigade organizuje danas manifestaciju sjećanje na šehide Kisera, govori Omer Lavić, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca i predsjednik Koordinacije temeljnih boračkih organizacija Armije Republike Bosne i Hercegovine za Hercegovačko-neretvanski kanton.
1: U sklopu druge faze operacije Jezero 94, jedinice 4. muslimanske slavne lahke brigade i 4. IDB-a su na pravcu Kisera u periodu od 19. do 25. septembra izvodile boj pokušanja ovladavanja plotovom Kisera. 25. septembra 1994. jedinice 4. muslimanske slavne lahke brigade su zauzele plotu Kisera, dio Kisera, neka 2 kvadratna kilometra, koji su našim jedinicama davale veliku taktičku prednost i mogućnost nadu za dalja borbena dejstva, oslobađanja privremeno zauzete teritorije reona Boraka i ostalo. Napominjem da je ta zemljana površina od 2 kvadratna kilometra bio prvi pol

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za subotu 10. oktobar 2026. godine. Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjicu s podršku porodica šehida i preživjelih saboraca 1. 4. bataljona 43. brigade organizuje danas manifestaciju sjećanje na šehide Kisera. Govori Omer Lavić, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca i predsjednik koordinacije temeljnih boračkih organizacija Armije Republike Bosne i Hercegovine za Hercegovačko-neretvanski kanton.
1: U sklopu druge faze operacije Jezero 94, jedinice 4. muslimanske slavne lahke brigade i 4. IDB-a su na pravcu Kisera u periodu od 19. do 25. septembra izvodile boj pokušanja ovladavanja plotovom Kisera. 25. septembra 1994. jedinice 4. muslimanske slavne lahke brigade su zauzele plotov Kisera, dio Kisera, neka 2 kvadratna kilometra, koji su našim jedinicama davale veliku taktičku prednost i mogućnost nadu za dalja borbena dejstva, oslobađanja privremeno zauzete teritorije reona boraka i ostalo. Napominjem da je ta zemljena površina od 2 kvadratna kilometra bio prvi položaj koje su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine imale u odnosu na četničke snage, gdje se je moglo sa osmatrašnice pratiti i raspored neprijateljskih snaga u reonu privremeno zauzete teritorije boraka, kao i njihove kretanja, organizaciju i ostalo. Ove godine simbolično organizam obilježavanje u subotu 10. okupljanje i polazak od spomen sobe u 8 sati, dok je obilazak platova Kisera planiran u periodu 9.30.
0: Sport. Ekipa Igman Eurosjaj nastavlja svoj nastup na Euro Business Cupu u Antaliji, a na startu takmičenja ostvarila je ubjedljivu pobjedu.

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavaće sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuirano distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati.

0: od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, d.o. Konjic.
2: Radio Konjic. Marketing.

Djeca pjevaju. Emisija predstavlja dječje muzičko stvaralaštvo i najmlađe izvođače. Kroz pjesmu promovišemo dječju kreativnost, talenat i ljubav prema muzici. Djeca pjevaju.

Djeca pjevaju. Emisija predstavlja dječje muzičko stvaralaštvo i najmlađe izvođače. Kroz pjesmu promovišemo dječju kreativnost, talenat i ljubav prema muzici. Djeca pjevaju.

0: Život mladih.
1: I nakon pjesme, evo nas ponovo tu sa vama, nastavljamo mi naše druženje. Kazali smo na početku da danas govorimo o kulinarskom takmičenju koje je održano na festivalu hrane Konjic Food Fest za srednjoškolce, za učenike koji se školuju za kuhare. Organizator ovog takmičenja bio je Tarik Repovac, naš sugrađanin koji se također bavi kulinarstvom, tako da je on bio zadužen za taj dio takmičarskog dijela programa festivala, pa ćemo u nastavku slušati šta nam je kazao kada je u pitanju ovogodišnje takmičenje i kakve želje i ambicije imaju za narednu godinu.
2: Ove godine mene pripala čast da organizujem jedno takmičenje srednjih škola. Tema ovog takmičenja je od njive do tanjira. To jeste da uvežemo ugostitelje, to jest kuhare, da iskoriste maksimalno proizvode koje je danas narod koji je to proizveo i donio ovdje, da iskoriste to i to najveći pored ukusa koje treba da bude, najveći bodova nosi to. Ove godine imamo 4 škole, to jest Sarajevo, Hadžići, Mostar i Konjic, koji se međusobno takmiče. Nagradni fond je 1000 maraka gdje ide školi za njihovo dalje usavršavanje, za namjence i sve ostalo. Moj neki plan za narednu godinu, ako me zdravlje posluži, da idemo ovo na veći nivo, da idemo sa 8 škola iduće godine, da to napravimo neko druženje isto sa svim školama. Ovdje stručni žirije Adnan Bahor, Hamid Hadžić i Nedžad, koji su vrhunski hotel Evropa, Hills, koji su vrhunski kuhari, da održimo jedan master klas sa njima, da kuhari naprave

0: Infosport, Radio Konjica.
1: BH fudbalski reprezentativac 19-godišnji Kerim Alajbegović uvršten je među 25 finalista za prestižnu nagradu Golden Boy koja se dodjeljuje najboljem mladom fudbaleru u Evropi. Dobitnik nagrade biće proglašen u novembru. U prethodne dvije godine Golden Boy priznanje osvajali su Jamal iz Barcelone i Due iz PSG-a. Alajbegović plasman među finaliste predstavlja još jedno značajno priznanje za mladog BH reprezentativca i potvrdu njegovog statusa među perspektivnim mladim fudbalerima evropskog fudbala. Futsala reprezentacija BiH utakmicama u grupi 5 protiv Sjeverne Irske i Poljske počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. godine. BiH futsaleri će se okupiti sutra u Zenici gdje će obaviti sve treninge do susreta sa Sjevernom Irskom koja se igra 15. oktobra u 19 sati u areni Hussein Smail.

Mihajlović. Košarkaški klub Bosna BH Telekom u okviru drugog kola Eurokupa ugostio je Pauk nakon 42 godine, a meč u Zetri okončan je rezultatom 72-75 u korist gostiju. Studenti su u prvom kolu doživjeli poraz od Lijetka Belisa, dok je grčki tim ubjedljivo savladao Manresu na svom parketu. Rukometaše izviđača utorak su teško poraženi u susretu drugog kola EHF Evropske lige 30-42 na gostovanju kod ekipe Kadeten u švicarskom Schaffhausenu. Nakon domaće pobjede protiv favorizovanog Šamberija 34-33 u prvom kolu EHF Evropske lige, izviđač je u drugoj utakmici grupe C u Schaffhausenu pružio dosta slabiju partiju, što je bilo uveliko uslovljeno kvalitetom domaćeg sastava. Na tabeli grupe C nakon dva kola vodeća ekipa Kadeten s 4 boda, po dva imaju Šamberi izviđač, posljednji bez bodova je rumunski Bukuresti. Izviđač će prije utakmice trećeg kola EHF Evropske lige 13. oktobra u Bukureštu kod Bukurestija otvoriti domaću prvenstvenu kampanju, koju će večeras zaigrati u Mostaru protiv Zrinjskog.

0: Infosport, Radio Konjica.
1: Sedam zemalja zainteresovano je za organizaciju olimpijskih igara 2036. godine, saopšteno je iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. U saopštenju je navedeno da su Njemačka, Mađarska, Indija, Katar, Južnoafrička republika, Južna Koreja i Turska iskazale interes prije roka koji ističe 31. oktobra. Njemačka i Južna Koreja jedine su među sedam zemalja koje su ranije bile domaćini olimpijskih igara. Iz Međunarodnog olimpijskog komiteta navode da će zainteresovane strane u novembru održati prezentacije pred komisijom za buduće domaćine kao dio kontinuiranog dijaloga, nakon čega će uslijediti strateški dijalog kandidata sa izvršnim odborom Međunarodnog olimpijskog komiteta, kojim će, počevši od marta naredne godine, predsjedavati Kirsti Coventry, osvajačica olimpijskog zlata u plivanju. Mostar će ovog vikenda biti regionalni centar sportskog penjanja kada će se održati Balkansko prvenstvo u sportskom penjanju za starije kategorije. Domaćin ovog značajnog međunarodnog takmičenja je Alpinističko sportsko penjački klub Neretva iz Mostara u suorganizaciji sa Savezom sportskog penjanja BiH. Tokom dva takmičarska dana Mostar će ugostiti najbolje penjače iz zemalja Balkana, saopštili su organizatori. Dolazak na prvenstvo najavile su reprezentacije Sjeverne Makedonije, Makedonije, Bugarske, Turske, Grčke, Hrvatske, Rumunije i Srbije, a očekuje se učestvovanje velikog broja takmičara u kategorijama U17, U19, U21 i seniori.
2: Max.
3: Ide.

0: a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari, od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. Sutra prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremila Irena Antić-Sipović.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta

0: Kvaliteta, slatko i slano, 800 grama, 16,55, Arix 3 kg, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic.
2: Radio Konjic. Marketing.

0: Preventivno iz predostrožnosti i radi dalje istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Sigurnost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih dostupnih informacija osnovna su načela kojima se vodimo u provedbi programa, naveli su iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo. BCG vakcina navedenog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene, o ishodu istrage, daljim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze, stručna javnost, stanovništvo i mediji bit će pravovremeno obaviješteni, naveli su iz zavoda, govori direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Naila Rečović.
1: Zavod za javno zdravstvo kantona vrši samo distribuciju vakcina. Mogu potvrditi da smo dobili službeni dopis od Zavoda za javno zdravstvo Federacije o privremenoj obustavi distribucije, te preporučuje se znači privremena obustava ove primjene BCG cjepiva.
0: Obavezna preventivna deratizacija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje 12. oktobra. Tim povodom razgovarali smo s direktoricom Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Nailom Ređović, koja je otkrila detalje akcije, mjere opreza za građane, te specifičnosti terena i raspored provođenja u Konjicu. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona 12. oktobra započinje jesenja faza obavezna preventivne deratizacije, čiji je primarni zadatak svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum radi očuvanja stabilne epidemiološke situacije. O značaju i ciljevima ove mjere direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Naila Ređović istaknula je.
1: Osnovni cilj obavezne preventivne deratizacije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum, odnosno značajno smanjenje njihovog broja zbog održavanja povoljne epidemiološke situacije. Kada govorimo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, može se reći da je ona stabilna i povoljna, a upravo ovu preventivnu deratizaciju možemo posmatrati kao jednu od važnih mjera kojom se rizik od pojave i širenja bolesti povezanih sa glodarima drži pod kontrolom.
2: Akcija obuhvata brojne lokacije od javnih i zelenih površina te obala rijeka do ustanova i ruševnih objekata. S obzirom na to da će se na terenu postavljati otrovni mamci, direktorica Ređović uputila je apel građanima.
1: Važno je napomenuti da se oni uvijek postavljaju na skrovita i zaklonjena mjesta, odnosno u predviđene kutije ili hranilišta kako bi se taj kontakt sveo na minimum. Međutim, neophodno je da se građani pridržavaju svih propisanih mjera opreza, da ukoliko primijete mamke da ih ne diraju niti primještaju na neke druge lokacije, te da upozore djecu da im se ne približavaju.
2: Također upućen je poseban apel vlasnicima kućnih ljubimaca.
1: Iz istog razloga se apeluje i vlasnicima životinja da životinje drže pod kontrolom i da ih ne puštaju bez nadzora u parkove i sl.
2: Kada će se deratizacija sprovoditi na području grada Konjica, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Naila Ređović pojašnjava.
1: U Konjicu deratizacija počinje od 12. oktobra i traje do 20. oktobra. Izvode timovi Doma zdravlja Konjic, a aktivnosti će se odvijati prema predviđenom planu i programu, s tim da je, kako su nam prilikom epidemiološkog izviđanja javili iz Doma zdravlja Konjic, poseban akcenat će biti stavljen na korito rijeke Neretve u centralnom dijelu grada, gdje je znači na osnovu epidemiološkog izviđanja uočeno prisustvo glodara.
0: Sport. U nastavku sportske aktuelnosti.
2: Fudbalere fudbalskog kluba Igman ovog vikenda očekuje prvenstveno gostovanje u Tešnju, dok je istovremeno održani žreb za 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine, koji je donio novog protivnika Konjičanima. U okviru 9. kola prvenstva izabranici trenera Igmana u nedjelju 11. oktobra s početkom u 15 sati gostuju u Tešnju kod ekipe Toška. Ekipa u ovaj duel ulazi s jasnim ciljem da pruži maksimum na terenu i nastavi borbu za bolje. bodove u gostima. S druge strane, u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu jučer je obavljen žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za takmičarsku sezonu 2026-2027. Žrijeb je odlučio da FK Igman u Konjicu dočekuje ekipu FK BSK Banja Luka, budući da je domaćin

0: domaćin u ovom susretu slabije rangirana ekipa, igra se jedna utakmica, a odigravanje je zakazano za 28. oktobar. Nakon poraza na domaćem terenu u prošlom kolu od ekipe Ljubuški rezultatom 1-3 fudbaleri FK Klisa u okviru 8. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug očekuje novi izazov. Klis u nedjelju 11. oktobra 2026. godine s početkom u 15 sati gostuje kod ekipe HNK Sloga Gornji Vakuf Uskoplje na gradskom stadionu Košute. Košarkaši Konjica ovog vikenda počinju novu sezonu u A1 Ligi Federacije Bosne i Hercegovine u okviru drugog kola. Nakon što su u prvom bili slobodni, na domaćem terenu dočekuju ekipu UKK i US Famos iz Hrasnice. Utakmica će biti odigrana u subotu 10. oktobra s početkom u 20 sati. Atletski klub Pejs Konjic organizuje treću memorijalnu utrku Klis 5K u Buturović polju u znak sjećanja na žrtve poplava prije 2 godine. Prijave su otvorene za fizičku i virtualnu utrku koju možete trčati bilo gdje u svijetu, dok je učešće u fizičkoj utrci ograničeno na 100 učesnika. Utrku najavljuje Mahir Mujić, direktor atletskog kluba Pejs.
1: 11.10. imamo utrku, odnosno sad u nedjelju, Klis 5K memorijalna utrka na sjećanje na poplave i na sve žrtve tih poplava koje su nas zadesile, naš kraj, Jablancu i druge dijelove Bosne i Hercegovine. Simbolično ćemo istrčati 5 km u Butrović polju. Ono što je bitno jeste da je start u 11 sati i moram naglasiti da imamo virtualnu utrku za sve one koji ne mogu doći u Butrović polje taj dan.
2: Na kraju hronike o vremenu. Sutra pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 11 do 18, na jugu do 21 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
3: Konjička hronika. Muzički program Radio Konjica.

Dobar dan, slušate emisiju Nacionalne manjine. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Mađari su jedno od 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Danas govorimo o mađarskoj muzici. Mađarska muzika je bogata i raznovrsna, obuhvata tradicionalnu narodnu muziku, romske melos tradicije, klasičnu muziku i savremene žanrove. Narodna muzika i folklor temelje se na starim seoskim pjesmama i plesovima. Istraživali su je i snimali čuveni kompozitori Bela Bartok i Zoltan Kodali. Prepoznatljiva je po specifičnom ritmu i upotrebi violine i cimbala. Čardaš je najpoznatiji mađarski tradicionalni ples. Počinje sporije, a završava se u vrlo brzom i vatrenom tempu. Dijelo poput čardaša kompozitora Vittoria Montija steklo je svjetsku slavu. Franz Liszt je najveći mađarski romantičarski kompozitor, poznat po svojim virtuoznim mađarskim rapsodijama. Johannes Brahms je pisao poznate mađarske igre, inspirisane mađarskim i romskim melodijama. Romska muzika često se izvodi u restoranima i na proslavama, virtuozni svirači na violini daju joj poseban, improvizovani i emotivni ton. U nastavku emisije govorimo o mađarskom kompozitoru, pijanisti i etnomuzikologu Beli Bartoku. Bela Bartok, rođen 1881. godine, umro 1941. godine, jedan je od najvažnijih kompozitora 20. vijeka i pionir etnomuzikologije, nauke koja proučava tradicionalnu narodnu muziku u njenom kulturnom kontekstu. Njegov rad je duboko promijenio način na koji svijet posmatra i razumije folklornu muziku. Njegovi ključni doprinosi bili su sakupljanje narodnog blaga. Zajedno sa svojim prijateljem i kolegom Zoltanom Kodalijem, Bartok je obilazio sela širom Mađarske, Rumunije, Slovačke, ali i Balkana i Turske. Koristeći rane Edisonove fonografe, snimio je hiljade autentičnih seljačkih pjesama. Umjesto da narodne melodije samo uljepša za koncertne dvorane, što su radili romantičari, on je koristio njihove stvarne, često grube i nepravilne ritmove i neobične skale. To je spojio sa najmodernijim tehnikama klasične muzike svog vremena. Autor je zbirke Mikrokosmos, serije od 153 klavirske kompozicije koja vodi učenike od apsolutnih početaka do naprednog nivoa, a koja se i danas masovno koristi u muzičkim školama širom svijeta. Najpoznatija dijela Bele Bartoka su Koncert za orkestar, njegovo vjerovatno najpopularnije i najpristupačnije orkestarsko djelo napisano u Americi pred kraj života. Potom muzika za gudače, udaraljke i čelestu, remek djelo moderne klasike poznato po svojoj atmosferičnosti, a korišteno je i u filmu The Shining Stanleya Kubricka. Ovo djelo je nastalo 1936. godine, a Kubrick ga je iskoristio kako bi pojačao osjećaj jeze, napetosti i psihološkog užasa u filmu. Poznato djelo Bele Bartoka je i Dvorac plavobradog, njegova jedina, ali izuzetno moćna i psihološki duboka opera. Kao i gudački kvarteti, napisao je 6 kvarteta koji se smatraju vrhuncem kamerne muzike 20.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Život mladih.
1: I nakon pjesme, evo nas ponovo tu sa vama, nastavljamo mi naše druženje. Kazali smo na početku da danas govorimo o kulinarskom takmičenju koje je održano na festivalu hrane Konjic Food Fest za srednjoškolce, za učenike koji se školuju za kuhare. Organizator ovog takmičenja bio je Tarik Repovac, naš sugrađanin koji se također bavi kulinarstvom, tako da je on bio zadužen za taj dio takmičarskog dijela programa festivala, pa ćemo u nastavku slušati šta nam je kazao kada je u pitanju ovogodišnje takmičenje i kakve želje i ambicije imaju za narednu godinu.
2: Ove godine mene pripala čast da organizujem jedno takmičenje srednjih škola. Tema ovog takmičenja je od nivea do tanjira, to jeste da ugrižemo ugostelje, to je kuhare, da iskoriste maksimalno proizvode koje su danas, koje je danas narod koji je to proizveo i donio ovdje, da iskoriste to, i to najveći pored ukusa koji treba da bude, najveći bodova nosi to. Ove godine imamo 4 škole, to je Sarajevo, Hadžići, Mostar i Konjic, koji se međusobno takmiče. Nagradni fond je 1000 maraka gdje ide školi za njihovo dalje usavršavanje, za namjence i sve ostalo. Moj neki plan za narednu godinu, ako me zdravlje posluži, da idemo ovo na veći nivo, da idemo sa 8 škola iduće godine, da to napravimo neko druženje.